Da wa ila da wa ila ha e kwen de la e bi ni to ha lu wa la ta ta wa lu wa in ta to e do e la ha ta li bo da ba la e.